Kórske rádio na vlne Budapešť 1 vysiela slovenské správy. Plzeňské rádio dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorský úrad.